0: Aici Radio Vatican.
1: Laudetur Iesus Christus.
2: Laudat să fie Iisus Hristos.
0: Dumnezeu ne cere o privire capabilă să surprindă binele fără a judeca totul și imediat, a subliniat Papa Leon la Angelus. Întâi stătătorul Bisericii Greco-Catolice din Ucraina despre iertare și reconciliere pentru a vindeca memoria popoarelor europene. Bijuteriile sacre ale Vaticanului, un podcast audio despre Capela Sixtina. Bun găsit, vă spun, de la Radio Vatican în limba română, Anca Mărtinaș Giuli Mondi și din redacție Ervin Asmarandei. Iată emisiunea noastră săptămânală din 24 iulie 2026. În prima parte a emisiunii, Magisteriul Papei.
3: Siamo chiamati ad assumere uno stile evangelico, senza contrapporci frettolosamente.
0: Chiamarea de a adopta un stil evanghelic fără judecăți arogante și fără a ne pierde încrederea în lucrarea lui Dumnezeu s-a aflat în centrul alocuțiunii rostită de Papa Leon în contextul recitării rugăciunii antifonului Marian Angelus, duminică, 19 iulie, la Castel Gandolfo, unde se află pentru o perioadă de odihnă estivă. La momentul rugăciunii, în Piața Libertății din fața Palatului Apostolic, se aflau numeroși localnici și pelerini italieni și din diferite părți ale lumii. Pornind de la Evanghelia Liturgiei Duminicii a 16-a de peste an, după Sfântul Matei, capitolul 13, pontiful a evidențiat modul în care Iisus, după pilda semănătorului, continuă să se adreseze mulțimii, folosind imagini precum grâul bun și neghina, sămânța de muștar, plămada din făină. Sfântul Părinte a explicat:
3: si tratta di tre piccole parabole che intendono richiamare l'arrivo.
0: Este vorba de trei scurte parabole care au scopul de a aminti devenirea împărăției lui Dumnezeu în istorie, de acțiunea sa în viața oamenilor, de modul în care aceasta crește, se extinde și transformă lumea din interior. Prin aceste istorisiri, Iisus ne avertizează împotriva ispitei de a-L considera pe Dumnezeu ca pe o figură puternică care se impune cu forța, care ocupă spațiul pentru a domina, care vine în mod triumfător.
3: Al contrario, Dio predilige la piccolezza, segno del suo amore discreto.
0: Dimpotrivă, Dumnezeu preferă micimea, semn al iubirii sale discrete, care ne lasă liberi să-l primim sau să-l respingem, care încearcă să-și croiască drum chiar și prin neghină, care acționează în mod ascuns și invizibil ca cea mai mică sămânță dintre toate și crește în aluat, fără să facă zgomot. Oprindu-se asupra modului în care Dumnezeu lucrează în viața noastră și în istorie, Papa Leon a observat:
3: a volte noi ci attendiamo qualcosa di clamoroso.
0: Uneori ne așteptăm la ceva spectaculos. Ne dorim un Dumnezeu care să intervină de sus, smulgând imediat buruienile răului. Ne imaginăm un Dumnezeu puternic și atotputernic. Și, din păcate, adaptăm la această imagine și modul nostru de a fi creștini și de a fi biserică. În schimb, împărăția lui Dumnezeu se răspândește chiar și în mijlocul neghinelor și ne cere o privire capabilă să surprindă binele care încolțește chiar și în întuneric, fără a judeca totul și imediat.
3: Viene come il più piccolo tra i semi e domanda dunque la pazienza.
0: El vine ca cea mai mică dintre semințe și ne cere, așadar, răbdarea de a ști să însoțim procesele, recunoscându-l în micile lucruri ale vieții de zi cu zi și în simplitatea vieții obișnuite. Crește în mod invizibil, precum plămada în făină, și astfel ne eliberează de descurajare și ne îndeamnă să avem încredere chiar și atunci când ni se pare că Dumnezeu este absent, pentru că, în realitate, El ne însoțește mereu, iar iubirea sa este mereu la lucru pentru noi.
3: Questo stile di Dio deve diventare anche il modo in cui...
0: Acest stil al lui Dumnezeu trebuie să devină și modul în care, atât ca persoane, cât și ca biserică, trăim realitatea care ne înconjoară, a continuat pontiful, subliniind chemarea de a adopta un stil evanghelic fără a ne opune în grabă cu judecăți arogante, fără a ne impune prin putere și forță, fără a ne pierde încrederea în lucrarea lui Dumnezeu. Cu referire la stilul lui Dumnezeu, pontiful l-a citat pe Joseph Ratzinger, care, pe când era cardinal, ne îndemna să ne supunem logicii seminței, care nu este cea a succesului și a măreției, ci ne cere să ne facem mici și să slujim viața oamenilor. În acest fel, a continuat pontiful, noi înșine vom deveni ca o mică sămânță a Evangheliei care încolțește și, ca o plămadă a iubirii, transformă aluatul lumii. Primiți acum binecuvântarea Papei Leon al XIV-lea de la finalul rugăciunii Angelus de duminică, 19 iulie, din Piața Libertății, din Castel Gandolfo.
3: Sit nomen Domini benedictum.
4: Ex hoc nunque usque in saeculum.
3: Adiutorium nostrum in nomine Domini.
4: Qui fecit caelum et terra.
3: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
4: Amen.
0: Continuăm cu un grupaj de știri din viața bisericii.
5: Arhiepiscopul Paul Richard Gallagher, secretar pentru raporturile cu statele și organizațiile internaționale al Sfântului Scaun, s-a aflat de vineri 17 până marți 21 iulie în Ucraina, în calitate de trimis special al Papei Leon al XIV-lea, cu ocazia celei de-a 35-a aniversări a redeschiderii structurilor Bisericii Catolice de rit latin. Prima etapă a fost la Lvov, unde l-a salutat pe arhiepiscopul locului și pe câteva autorități locale, cărora le-a reiterat dorința de a fi readusă pacea în această parte a Europei. Seara a mers la Kiev, unde s-a întâlnit cu întâi stătătorul Bisericii Greco-Catolice, Sviatoslav Șefciuc, care, prin intermediul mass-mediei de la Vatican, și-a exprimat bucuria pentru prezența trimisului special al Papei. A ne ruga împreună cu trimișii speciali ai Sfântului Părinte înseamnă a ne ruga împreună cu Biserica Universală. Pentru noi, ei sunt un semn vizibil al Bisericii care ne îmbrățișează, a spus Șefciuc. Chiar și în contextul războiului descoperim puterea rugăciunii, a reluat el, subliniind că astăzi este nevoie mai mult ca oricând de iertare, oferită și primită, pentru a vindeca memoria istorică a popoarelor europene. În cadrul interviului, întâi stătătorul Bisericii Greco-Catolice din Ucraina a mai subliniat faptul că în Ucraina ne confruntăm cu aceleași tragedii, aceleași provocări, atât pastorale cât și umanitare, nu doar în rândul catolicilor, ci și al fraților ortodoxi, al protestanților, al evreilor și al musulmanilor, care fac parte din Consiliul Pan-Ucrainean al Bisericilor, care tocmai în aceste zile sărbătorește 30 de ani de activitate. A colabora împreună înseamnă literalmente a salva vieți, iar uneori caritatea creștină depășește cu adevărat limitele confesionale sau rituale. Știm să mărturisim împreună, catolicii de rit bizantin și de rit latin, așa cum spunea Ioan Paul al II-lea, autenticitatea iubirii catolice, care îmbrățișează, vindecă, salvează și slujește tuturor. Din Ucraina mergem pe continentul african, mai precis la Nairobi, în Kenya, unde, în perioada 18-22 iulie, cardinalul Michael Czerny a fost prezent la cea de-a 21-a adunare plenară a AMECEA, Asociația Conferințelor Episcopale din Africa de Est, care s-a desfășurat la Universitatea Catolică din Africa de Est. Evenimentul, care a reunit aproximativ 140 de episcopi, proveniți din cele 9 conferințe episcopale membre, Sudan, Sudanul de Sud, Etiopia, Eritrea, Uganda, Kenya, Tanzania, Malawi și Zambia, precum și din regiunile asociate, Djibouti și Somalia, a avut ca temă în acest an calea sinodală a AMECEA, alături de tineri, construirea unor punți de comuniune, speranță, dreptate și bună guvernare. În cadrul omiliei de la liturghia de deschidere, cardinalul a evidențiat că, în enciclica sa Magnifica Humanitas, Papa Leon al XIV-lea scrie: sarcina care ne stă în față este aceea de a fi slujitori ai împărăției care va veni. Ce este așadar această împărăție care va veni și cum putem fi slujitorii ei, așa cum ne îndeamnă Sfântul Părinte? Prin aceste cuvinte, Papa Leon ne ajută să înțelegem sensul parabolei evanghelice despre grăuntele de muștar. Ea ne cheamă să trăim o speranță profundă, capabilă să contracareze cele mai negative, deși aparent realiste, interpretări ale realității, astfel încât să putem percepe cu încredere puterea unei sămânțe minuscule care, chiar și în mijlocul multor greutăți, este capabilă să încolțească și să crească. În final, cardinalul Czerny a îndemnat, citând din nou enciclica, cu aceeași credință ca Maria, să devenim țesători de speranță în lumea noastră, împărtășind ceea ce suntem și ceea ce avem, în special pentru și alături de tineri, astfel încât prezența lui Iisus să crească printre noi și împărăția sa să prindă contact.

0: din Kenya, ne întoarcem în România, unde în perioada 16-19 iulie, la Timișoara, în sala Filarmonicii Banatul, a avut loc prima ediție a Întâlnirii Naționale a Corurilor Catolice de Tineret. Evenimentul a adus la oaltă coriști tineri din toate diecezele și eparhiile catolice din România. Timp de 4 zile, participanții s-au reunit în workshop-uri muzicale, momente de rugăciune și de comuniune, într-un program gândit să le ofere o formare artistică și spirituală autentică, pe care o vor putea duce mai departe în comunitățile parohiale de acasă, au precizat organizatorii într-un comunicat de presă. Printre invitați s-au numărat Monseniorul Marco Frizina, dirijorul corului diecezei de Roma, călugărița Cristina Alfano, maestră de cor la sanctuarul din Loreto, și preotul Maurizio Liegi, dirijor la Catedrala Sfântul Nicolae din Bari.
1: Transmitem în continuarea emisiunii noastre un nou podcast de Anca Mărtinaș-Giulimundi dedicat Capelei Sixtine din seria Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
2: Nu mai putem fi într-atât de naivi încât să ne gândim că pictori precum Raffaello și Michelangelo, oricât de geniali, au conceput conținuturile temelor ilustrate în picturile lor și cu atât mai puțin au făcut-o pictori care au lucrat în Capela Sixtină înainte de Michelangelo. Potrivit acestei convingeri exprimate de preotul iezuit german Heinrich Pfeiffer, istoric de artă, autorul lucrării La Sistina Zvelată, iconografia de un capolavoro, care s-ar putea traduce Sixtina dezvăluită, iconografia unei capodopere, frescele pictate de mari artiști florentini și umbri, de la Perugino la Botticelli, de la Pinturicchio la Ghirlandaio, de la Rosselli la Signorelli, au fost inspirate de un proiect precis elaborat de Papa Sixt al IV-lea și de nepotul său, Iuliu al II-lea, care au alăturat artiștilor strașnici consilieri în materie de teologie.

Opinia mai mult decât evidentă, potrivit căreia au fost teologii cei care au inspirat proiectul unitar și complex al Capelei Sixtine, este susținut și de preotul cercetător italian Claudio Dolio, care, în cursul ținut în 2016 la Certosa di Pesio, în contextul celei de-a 18-a săptămâni biblice, evidențiază, cu referire la freșcele de pe pereții laterali, că cineva din cercul papal nu numai că a proiectat arhitectura capelei, ci și designul figurativ, iar împărțirea în aceste benzi a fost intenționată, toate picturile fiind proiectate, concepute de cineva cu cunoștințe teologice profunde.

Să nu uităm că pontiful care a conceput proiectul capelei Palatine, Sixt al IV-lea, cu numele de Miran Francesco de la Rovere, avea o formare franciscană, teologică. Înainte de a deveni papă, el a fost timp de mulți ani profesor de teologie la Paris, fiind totodată autorul mai multor texte teologice importante și un mare susținător al sărbătorii neprihănitei zămisliri, care la acea vreme nu era încă recunoscută și nu era inclusă în calendar. În plus, profesorul teolog Francesco de la Rovere, care avea să devină papă cu numele Sixt al IV-lea, era un exponent al acelei școli teologice de interpretare alegorică a scripturilor, care deslușea diferitele detalii ale istorisirilor antice, aplicându-le la revelația completă a Noului Testament.

Revenind de la frescele de pe pereții laterale ai capelei Sixtine, precizăm că dispoziția inițială includea în total 16 panouri acoperite cu fresce, 8 panouri dedicate lui Moise și 8 lui Hristos. Primele două se aflau pe peretele altarului, ultimele două pe peretele din spate, deasupra ușii de intrare. Celelalte 12 erau și continuă să fie dispuse câte 6 pe fiecare dintre cei doi pereți laterali. Însă din cele 16 panouri originale au ajuns la noi doar 12. Două dintre frește care se aflau pe peretele altarului aveau să fie șterse pentru a face loc judecății de apoi realizată de Michelangelo. Celelalte două, de pe peretele din spate, au fost distruse în 1522 în contextul prăbușirii arhitravei ușii capelei Sixtine. Cu referire la iconografia reprezentată de frescele de pe pereții laterali, pe de o parte aflându-se figura lui Moise, iar pe cealaltă parte, în mod simetric, figura lui Isus, frescele artiștilor florentini și umbri, care l-au precedat pe Michelangelo, explică că, într-o lecție divină ilustrată, unitatea Sfintei Scripturi și continuitatea pe linie istorico-salvifică dintre Vechiul și Noul Testament, dintre evenimentele Exodului și plinătatea Revelației în Iisus Hristos.

in privinza capellei Sixtine este necessare o precisare cei 2500 de metri pătrați de picturi cu caracter sacru, care acoperă pereții capelei Sixtine, nu au legătură și nu trebuie înțeleși ca fiind o Biblia pauperu.

o admiși oaspeți importanți, precum regi și ambasadori care veneau în vizite de stat. Proiectul Capelei Sixtine nu a fost realizat pentru a-i catehiza pe credincioșii de rând, ci a fost conceput ca un proiect teologic destinat curții papale. Din dispunerea freșcelor, atât din punct de vedere al succesiunii istorice, cât și al corespondențelor tematice specifice, este clar că totul se învârte în jurul lui Hristos, plinătatea revelației biblice. Botezul lui Iisus, atât de frumos interpretat de Perugino, exprimă plenitudinea a ceea ce circumcizia mozaică doar prefigurează. Ispitele depășite de Hristos sunt plasate de Botticelli în simetrie cu încercările depășite de Moise. Chemarea noului popor surprinsă de Ghirlandaio în chemarea ucenicilor la Marea Galilei este legată de adunarea poporului antic, conturată pe fundalul dramatic al traversării Mării Roșii. Hristos, portretizat de Cosimo Rosselli în solemnitatea reprezentării predicii de pe munte, apare, în comparație cu Moise, ca noul legislator, care nu a venit să desființeze legea, ci să o împlinească. Hristos apare în fresca predării cheilor și în cea a cinei cea de taină, ambele reprezentări fiind evidențiate de corespondențele cu Vechiul Testament. Un alt aspect care merită amintit se referă la dimensiunile fiecărei fresce, care sunt identice, iar proporțiile figurilor sunt de asemenea aceleași, astfel încât, la prima vedere, privind cele șase fresce de pe un perete și apoi, întorcându-ne să privim celelalte șase, observăm o armonie perfectă. Este ca și cum o singură mână ar fi proiectat toate schițele care au stat la baza freșcelor. De asemenea, artiștii au căzut de acord asupra alegerii culorilor principale, de exemplu, s-a decis ca Moise să fie înveșmântat cu verde și auriu. În toate panourile, Moise este reprezentat în același mod, ceea ce îl face ușor de recunoscut. Verdele a fost ales ca pentru a reprezenta speranța, Moise fiind considerat asemenea unei figuri proiectată în viitor. În schimb, mantia îi este aurie, ca semn al marii sale demnități, al revelației pe care a primit-o și al splendorii lui Dumnezeu. În schimb, Hristos, conform vechilor tradiții iconografice, este întotdeauna îmbrăcat în roșu și albastru, culorile pământului și cerului, pentru a indica umanitatea pământească și divinitatea cerească. Un alt detaliu este reprezentat de piatra care domină toate picturile, în special stâncile și scenele mari cu peisaje stâncoase. De ce? Pentru că Petru este stânca. În freșcele citate se observă, la o privire atentă și informată, prezența unor contemporani. În toate aceste freșce nu apar doar personajele din episodul biblic relatat, reprezentarea incluzând și contemporani ai operei, adică personaje care erau în viață și active la sfârșitul anilor 1400. Există și câteva detalii foarte simple care asigură continuitatea reprezentărilor, precum un cățeluș alb, care, potrivit informațiilor furnizate de contemporani, îi aparținea lui Cosimo Rosselli. Acest animal simpatic, care foarte probabil era prezent

0: prezent în Capela Sixtina, în timpul lucrărilor, a devenit într-un fel mascota pictorilor. Unii dintre ei erau chiar foarte încântați să-l înfățișeze, motiv pentru care cățelușul apare adesea în diferite ipostaze. Am ilustrat acest al treilea episod al podcastului Bijuteriile Sacre ale Vaticanului, Capela Sixtina, dedicat artei din acest loc sacru, cu piese ale unuia dintre cei mai importanți compozitori de muzică sacră din Europa secolului al XVI-lea, spaniolul Tomás Luis de Victoria, preot și organist, care a activat mai ales în Italia.
1: Ați ascultat un podcast de Anca Martinașciului Mundi, dedicat Capelei Sixtine. Seria integrală a episoadelor poate fi ascultată online pe pagina noastră web sub genericul Bijuteriile Sacre ale Vaticanului.
0: Încheiem aici, stimați ascultători, programul nostru radiofonic săptămânal. Podcastul emisiunii poate fi ascultat online pe pagina noastră web la adresa www.vaticannews.va/ro.
2: Pe aceeași pagină web găsiți mai multe informații, articole și video pentru aprofundare și formare. Vă așteptăm de asemenea pe canalul YouTube și pe platforma de socializare Facebook, căutând Vatican News Română.
1: Până la următoarea ediție, vă dorim tot binele și ajutorul Domnului. Radio Vatican, lăudat să fie Iisus Hristos. Laudetur Iesus Christus.